0: فردا
1: سپیشل یمنی فردا امروز لا ده لما شنه مفتتصين علينا تيلين גם התימנים וגם האיראנים امروز فردا انا كش امروز فردا امروز فردا מי זה בא אלינו לאולפן? מי זה בא לאולפן? מי זה? בצליל באור